lo fa. Bo jama bo lo fa. Mo fe tro we lo fa fa. Ki ma choko ma gbo lo ro fa. Si o ni nkan to bo lo fa. Bo osu bo lo fa. Mo fe tro we lo fa fa. Ki ma choko ma gbo lo ro fa.